0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Vomimo klub za otvaranje,
0: non stop, top, top, top, non stop, Radio Borovo.
7: Centralna informativna emisija, Radio Borova.
1: Radio Borova.
8: Info plus.
7: Info plus.
8: Info plus.
9: Info plus.
10: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac upozorio na porast govora mržnje i etnički motivisanih incidenata prema Srbima u Hrvatskoj, ocenivši da takvu atmosferu podstiču i pojedini istupi u Saboru. Humanitarno udruženje Duga Vukovar danas u Borovu nastavilo s provođenjem projekta Kap Dobrote 5 podelom paketa hrane i higijenskih potrepština. Više od 1800 građana podržalo peticiju za povratak onkološke ambulante i doktora Marija Begovića u Vukovarsku bolnicu, a predstavnice građanske inicijative danas su svoje zahtjeve predale upravi. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
8: Info plus.
9: Info.
10: Predsjednik SDSS-a i zastupnik u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac upozorio je na porast šovinističkih incidenata i govora mržnje usmjerenih protiv srpske zajednice, ističući da takvi istupi u saboru podstiču netrpeljivost u društvu. Kao primjer naveo je pokušaj kompromitovanja zastupnice Ivane Kekin aluzijama na poreklo njenog supruga Mileta Kekina, ocenivši da se time podgorevaju etničke predrasude. Pupovac je ukazao i na kontrast između takvih poruka i izjava premijera Andreja Plenkovića o ravnopravnosti nacionalnih manjina, naglasivši da one ne bi smjele dolaziti iz iste vladajuće strukture.
11: Možda ovakve dvije poruke mogu stati u isti dan, ali ne bi smjele stati pod istu kapu. Vlade i iste vladajuće stranke. Pogotovo ne one koje su podržavali i koje podržavaju još uvijek pripadnici, zastupnici nacionalnih manjina.
10: Dodao je da su ubrzo nakon toga uslijedila tri ozbiljna incidenta koja prema njegovim riječima potvrđuju rast etničke netrpeljivosti. To je zabrinjavajući niz grafita i poruka mržnje koji su posljednjih dana osvanuli u Biljanima Donjim, Funtani i Slavonskom Brodu.
11: Volio bih da ga ne moram čitati ovdje gdje su usvojeni svi zakoni od Ustava, Kaznenog zakona i Zakona o suzbijanju diskriminacije kojima je ova i svaka slična poruka u suprotnosti. Ali nam očito nema druge nego čitati tako da što više ljudi čuje i da se u njima potakne moralni osjećaj otpora prema toj vrsti poruka mržnje. Grafit glasi: ubij Srbina i izvadi mu organe, jer su mačke gladne. U ubi Srbina je ušato s križem na njegovom vrhu. Dakle, ustaško-križarsko. Dan kasnije, u subotu, rijetki su mediji objavili da je u Istri, na području Funtane, netko na vratima automobila beogradskih registarskih oznaka oštećivanjem laka napisao ubi Srbina. Reklo bi se ništa novo i ništa nepoznato. Ali jeste poznato po tome što je prvi puta u Istri. Slovo o Milutinu, našega kolege, u prošli petak ovdje u Saboru, banalan je primjer šovinističke govorne vježbe u usporedbi sa jezivim porukama koje sam pročitao. Iako banalan, i u tom primjeru sadržana je klica zla iz koje se bez adekvatne reakcije može razviti opaka bolest, čiji simptomi su ovi grafiti.
10: Rekao je Milorad Pupovac.
8: Info plus.
9: Info plus.
10: Humanitarno udruženje Duga Vukovar organizovalo je drugu podelu paketa hrane i prvu podelu paketa osnovne materijalne pomoći i higijenskih sredstava u okviru projekta Kap Dobrote 5. Paketi su uručeni korisnicima projekta u Vatrogasnom domu u Borovu, a cilj projekta je pospešiti standarde penzionera, rekla je u izjavi za naš radio Marija Herman, voditeljka socijalne samoposluge.
1: Ovdje smo danas ispred udruge Duga. Provodimo projekt Kap dobrote 5. Pomoć je u obliku prehrambenih paketa. Imamo 10 prehrambenih namirnica, te smo danas imali i dodatnu podjelu paketa higijene, koje su nekakve osnovne higijenske potrepštine, poput šampona, četkice za zube, paste. Evo ovdje u Borovu imamo oko 500 korisnika. Danas smo imali drugu podjelu od planiranih 10, a sljedeća podjela planirana nam je za mjesec rujan. Danas je evo nekakvih 90% paketa podijeljeno. Ranije smo obavijestili korisnike i putem radija i putem društvenih mreža. Ostali koji nisu evo došli danas ili su bili spriječeni mogu uvijek se javiti kod nas u udruzi i tamo uvijek mogu pokupiti pakete. Cilj je projekta naravno pospješiti standarde naših umirovljenika.
10: Milija Erić ne krije zadovoljstvo i ističe da ovakva pomoć mnogo znači, posebno u vrijeme kada su troškovi života sve veći.
9: To nam znači dobro, nama koji imamo jako male mirovine, to nam je baš super. Odlično je, fino je, ima svega, a eto, gužva je, ali je dobro. Pa i bude tak svašta, ja mislim ovo sada ima nešto i za higijenu. A bude i mlijeko, bude i ulje, bude i šećera, bude i brašna, bude zadovoljno, super, pomogne.
10: Sličnog mišljenja je i Kristina Cink, koja je zahvalna svima koji učestvuju u realizaciji ovakvih humanitarnih akcija.
12: Ovo nam je stvarno jako potrebno i jako lijepo kad nam to dijeli, da nas ne zaboravi, jer sve su to, pogledam, sve su to penzioneri da jedva kraj s krajem. Ovo su najbogatiji paketi do sada. Kogod se pobrinu da nam to dijeli, svaka čast.
10: Iz humanitarnog udruženja Duga poručuju da će i u narednom periodu nastaviti s provođenjem projekata kojima pružaju podršku najugroženijim stanovnicima. Predstavnice građanske inicijative za povratak onkološke ambulante doktora Marija Begovića u Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavro predale su upravi Vukovarske bolnice peticiju koju je svojim potpisom podržalo više od 1800 građana Vukovara i ostalih mjesta u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
13: Primljeni smo dobro, urudžbirali su nam sve potpise koje smo donijeli i ovjerili su to. Poslat je mail istoj bolnici i poslane glavnom tajništvu, predstavniku bolnice, pisanici, predstavke bolnice, ministarstvu, info Vukovarsko-srijemske županije, zovem doktora, predsjedniku vlade, pisarnici, ministarstvu, uredu sabora, ministarstvu branitelja, udruzi sve za nju.

0: i subspecijalist kiruške onkologije na ovom području. Ovom odlukom teško boljele žene i onkološki pacijenti preko noći su ostale bez stručne skrbi, kontinuiteta liječenja koji doslovno spašava život.
1: Zbog ukidanja onkološke ambulante svim pacijentkinjama i pacijentima doktora Begovića teško je, a pogotovo onim ženama koje su tek saznale za svoju dijagnozu, a zbog toga moraju u neki drugi grad.
0: Zamislite ženu koja je tek saznala da ima rak dojke i umjesto da se priprema za operaciju kod svog liječnika u Vukovaru, ona zbog administrativnih odluka mora putovati u druge gradove. To je humanitarna neprihvatljivost. Doktor Begović je izgradio ogromno povjerenje s pacijenticama, a povjerenje liječi.
1: Potaknuti ovim alarmantnim stanjem, u kratkom roku prikupljeni su potpisi građana koji zahtevaju
0: hitno ponovno otvaranje i nesmetan rad ambulante za bolesti dojke u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Juraj Njavro Vukovar pod vodstvom dr. Marija Begovića. Pod 2. Hitno odobrenje i osiguravanje uvjete za obavljanje operacije karcinoma dojke koji provodi dr. Mario Begović kao jedini kirurg onkolog. Pod 3. Pronalaženje hitnog organizacijskog rješenja i ugovora, na primjer dopunski rad ili ugovor o djelu kojim će se dr. Begović unatoč drugim funkcijama omogućiti da nastavi raditi u bolničkoj ambulanti i operacijskoj sali u Vukovaru. Hvala na podršci i izvještavanju o ovoj važnoj temi za cijelu našu zajednicu. Info plus. Info plus.
1: U Dalju je uoči Ivandana na igralištu fudbalskog kluba Radnički održan kulturno-umetnički program u kojem su nastupili članovi Skuda Branko Radičević iz Dalja i Skuda Jovan Jovanović Zmaj iz Bijelog brda. Zajedničkim obeležavanjem praznika nastavljena je dugogodišnja saradnja dva društva i negovanje tradicionalnih običaja. Jedan od njih je pletanje ivanskih venčića od poljskog cveća kojim se ukrašavaju kapije i koji se čuvaju do narednog Ivandana. Kako bi ovaj običaj preneli mlađima, članice domaćeg društva održale su radionicu pletanja venčića, među njima je Jadranka Ćuščić.
2: To ivansko cveće slažemo po 5-6 komada jedno do drugog, dodajemo i cveće po izvrtako šta ima, zamatamo ga i kad napravimo jedan određeni onako polukrug, to se sve zajedno smota, stavljamo, napravimo jedan krug, dodamo još malo cveća, stavlja se na kuće, na kapije, na vidljivo mjesto, ali da bi to sutra u stvari osvanilo i da se na neki način obilježi ovaj dan. Nije cilj da mi ovdje pletemo vence da bi se to plelo, nego da bi jednostavno deca naučila, videla i da im to uđe nekako u krv, da na taj dan moraju ići po to cveće, da se moraju potruditi, da odu, da ga naberu, da kod kuće zajedno danas sutra sa svojom decom to pletu, jer to su uvijek radile bake. Sede na dvorištu, donese, dođu i komšinice, svi zajedno i to se plete, deca okolo trčkaraju, popije se neki sok, neka kafa i jednostavno jedno lijepo druženje, pa i evo, napravi se nešto.
1: Nakon programa zapaljena je tradicionalna ivanska vatra koju su ove godine preskakala samo dva mladića.
3: Ja sam Mihajlo Novković, evo tu živim u Dalju i prijavio sam se na u ivansku vatru za preskakanje vatre. Pa nije baš izazovno, to je sam uđeš u vodu i preskočiš vatru, ništa se, samo osjeti se toplota i to je to. Svake godine sam tu bio od 7. godine i uvijek sam gledao te dečke koji su skakali i jednog dana sam teo i ja išao.
4: I evo sad ti se to ostvari.
3: Da, evo, baš mi super. Moj prijatelj je, zove se Dalibor Barać, on je godina više od mene isto je hteo i eto prijatelj.
1: Tradiciju neguje Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalja, a o značaju očuvanja ivanskih običaja govorio je sekretar Dragoljub Ocić Truljo.
5: Ja to pamtim od mali nogu, ja sam 67, znači meni su moj otac koji inače preskakao vatru pričao o toj vatri, što znači da vatra, pošto je moj otac bio 33. da vatra potiče prije Drugog svjetskog rata kao nekakvo tradicionalno stanje kod nas ovdje u Dalju i sad mi to pokušavamo da prenesemo na mlađe ove naše naraštaje i da to sačuvamo jer ipak je to deo našeg srpskog identiteta na ovom teritoriju i na ovim prostorima. Vremena se mijenjaju, sve nam je teže organizovati i sve nam je je teže edukovati decu i naučiti ih da je ovo nešto što smo mi.
6: Evo, ove godine su se prijavila dva

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

Povedi me, Nedir, gdje ću pronaći sebe, svoju dušu, brode stari. Nek me jidra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoći i kako jutrom sunce budi ljubav staru.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Humanitarno udruženje Duga Vukovar organizovalo je drugu podjelu paketa hrane i prvu podjelu paketa osnovne materijalne pomoći i higijenskih sredstava u okviru projekta Kap Dobrote 5. Paketi su uručeni korisnicima projekta u Vatrogasnom domu u Borovu, a cilj projekta je pospešiti standarde penzionera, rekla je u izjavi za naš radio Marija Herman, voditeljka socijalne samoposluge.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Pred vama je dan pun pozitivne energije. U ljubavi ćete privlačiti pažnju gdje god da se pojavite. Na poslu vas očekuju novi izazovi koje ćete uspješno savladati. Zdravlje je dobro, ali nemojte preterivati sa obavezama. Devica, danas ćete željeti red i sigurnost u svim odnosima. Partner će imati razumijevanja za vaše potrebe, a slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja. Poslovna organizacija bit će ključ uspjeha. Više vremena posvetite odmoru. Vaga. Ljubav donosi lepe trenutke i više razumevanja. Na poslu je moguć dogovor koji će vam otvoriti više mogućnosti. Budite spremni za kompromis. Zdravlje je dobro, ali izbjegavajte stresne situacije. Škorpija, vaša harizma danas dolazi do izražaja. U ljubavi vas očekuju zanimljivi razgovori i nova uzbuđenja. Poslovno ćete biti puni ideja, ali je važno da ih pažljivo sprovedete u delo. Zdravlje je stabilno.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Optimizam će vas pratiti tokom celog dana. Partner će ceniti vašu iskrenost, a slobodni bi mogli upoznati osobu sličnih interesovanja. Na poslu su mogući pozitivni pomaci i dobre vesti. Obratite pažnju na fizičku kondiciju. Jarac. Ljubavni odnosi zahtevaju više strpljenja i razumevanja. Poslovno ćete uspješno završiti ono što ste započeli i steći poverenje saradnika. Zdravlje je dobro, ali pronađite vrijeme za opuštanje. Vodolija. Neočekivani susreti mogli bi vam ulepšati dan. U ljubavi budite otvoreni za nove mogućnosti. Na poslu će vam koristiti timski rad i razmjena ideja. Zdravlje je stabilno, a više boravka na svežem vazduhu bi vam prijalo. Ribe, intuicija će vas danas voditi u pravom smjeru. U ljubavi ćete lako prepoznati šta vam je zaista važno. Poslovne obaveze rješavat ćete bez većih poteškoća, a moguća je i podrška osobe od povjerenja. Zdravlje je dobro, ali ne zaboravite da odvojite vrijeme za odmor. Ovo je bio današnji horoskop. Imajte na umu da zvezde mogu da ukažu na mogućnosti, ali su vaše odluke i postupci ono što pravi razliku. Želimo vam uspješan, miran i ispunjen dan, a za nova astrološka predviđanja budite uz naš program i sutra u isto vrijeme.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. U protekla 24 sata na području policijske postaje Vukovar evidentirana je jedna prometna nesreća. Radi se o teškoj prometnoj nesreći koju je jutros oko 1 sat na makadamskoj cesti u Borovu izazvao 18-godišnjak koji nema položen vozački ispit. Uslijed neprilagođene brzine sletio je osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka u kanal. U prometnoj nesreći jedan od putnika zadobio je teške tjelesne ozljede, dok su vozač i još troje putnika lakše ozlijeđeni. Protiv 18-godišnjaka nadležnom državnom odvjetništvu dostavlja se kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Prekoračenje dopuštene brzine kretanja vozila i jučer je bio najčešće utvrđen prometni prekršaj. Najveća brzina od 92 km na sat izmjerena je jučer oko 20:20 sati u ulici kardinala Alojzija Stepinca u Vukovaru. Također, policijski službenici su iz prometa isključili dvojicu vozača, 47-godišnjaka, zbog upravljanja automobilom pod utjecajem alkohola od 1,21 grama po kilogramu, te 22-godišnjaka kojemu je preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost opojne droge u organizmu, a odbio je liječnički pregled radi analize krvi i urina. Oba vozača smještena su u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnih sredstava. 47-godišnjak će biti priveden na sud radi provođenja žurnog prekršajnog postupka s obzirom da je višestruki povratnik u činjenju teških prometnih prekršaja. Na kraju najavljujemo vozačima kako će policijski službenici sutra provoditi pojačani nadzor u cestovnom prometu usmjeren na nepropisnu brzinu kretanja vozila, dok će u noći sa subote na nedjelju, dakle 11. na 12. srpnja, usmjeriti postupanje na vozače koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i opojnih droga. Brzina i alkohol dva su od četiri ubojice u prometu, a ovim akcijama želimo spriječiti događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno povećati sigurnost svih sudionika u prometu.
0: 192 na liniji.
2: 192 na liniji.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. U Mirkovcima će uskoro početi izgradnja nove školske dvorane uz osnovnu školu Nikole Tesle. Vrednost projekta iznosi preko 2,4 miliona evra. Izvođač radova je vinkovačka firma Suhomont. Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju školske sportske dvorane potpisao je jučer gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić.
4: Ovo je još jedan dio priče gdje ćemo zaokružiti sve potrebne uvjete što naši najmlađi i mladi trebaju, uvjete za bavljenje sportom, stvaranje jednog zdravog i poticajnog okruženja. Vjerujem kako će na ovaj način biti mogućnosti za dodatni rad sportskih klubova, udruga, ali i rekreativaca, jer cilj nam je kroz razvoj sporta, kroz razvoj obrazovanja pronalaziti talente koji će danas sutra na najbolji način promovirati ime našega grada.
3: Projekat se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za period 2021. do 2026. kroz poziv izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i celodnevne škole. Ukupna vrednost projekta iznosi 2 431 632 evra. Nosilac projekta je grad Vinkovci, a partner osnovna škola Nikole Tesle. Europska unija sufinansira izgradnju školske sportske dvorane sa 95,11%, dok je za uređenje vanjskog prostora osigurano 76,84% bespovratnih sredstava, rekla je direktorica Vinkovačke razvojne agencije VIA Marina Hodak-Domaćinović.
5: Projektom će biti izgrađena i opremljena dvorana, jednodijelna školska sportska dvorana ukupne bruto površine 872 četvorna metra, ali isto tako će se i urediti vanjski prostor sa sportskim terenima za košarku, odbojku, skoku dalj, vježbalištem sa spravama i zelenim površinama.
3: Radovi bi trebali započeti kroz mjesec dana i trajati do kraja 2027. godine. Osnovnu školu Nikole Tesle u Mirkovcima pohađa 130 učenika koji će izgradnjom nove školske sportske dvorane dobiti uslove kakve imaju njihovi vršnjaci u drugim školama, istakao je direktor škole Alen Turjak.
6: Dugi niz godina, dakle generacije i generacije čekaju izgradnju nove sportske dvorane i ovo je zasigurno jedan od najbitnijih dana, rekao bih, u povijesti naše škole, s obzirom da još uvijek nastavu tjelesne zdravstvene kulture obavljamo u holu škole, što ne pripada nekim pedagoškim standardima koji bi trebali vrijediti u bilo kojoj školi, a tako i u našoj. Zaista sam onako iskreno ljudski sretan najviše i ponajviše zbog naših učenika, ali jednako tako i naših kolega učitelja tjelesne i zdravstvene kulture te učiteljica razredne nastave.
3: Izgradnja školske sportske dvorane u Mirkovcima nastavak je snažnog investicionog ciklusa grada Vinkovaca u obrazovanje i sport. Cilj ovih ulaganja je osigurati jednake i kvalitetne uslove za obrazovanje, sport i rekreaciju u svim delovima grada, poručili su iz Vinkovačke gradske uprave. Predstavnice građanske inicijative za povratak onkološke ambulante onkologa Marija Begovića u Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavro predale su upravi Vukovarske bolnice peticiju koju je svojim potpisom podržalo više od 1800 građana Vukovara i ostalih mjesta u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
7: Primljeni smo dobro, urudžbirali su nam sve potpise koje smo donijeli i ovjerili su to. Poslat je mail istoj bolnici i poslano je glavnom tajništvu, predstavniku bolnice, pisanici, predstavke bolnice, ministarstvu, info Vukovarske srijemske županije, zovem doktora, predsjedniku vlade, pisarnici, ministarstvu, uredu sabora, ministarstvu branitelja, udruži sve za nju i nismo same.
3: Rekla je inicijatorka peticije Sofija Despotović koja je zahvalna svima na podršci. Potpisi su prikupljeni tokom tri javne akcije održane 20. i 27. juna te 4. jula ispred robne kuće Velepromet u Vukovaru. Građani su na taj način iskazali podršku inicijativi za ponovno uspostavljanje ambulante za bolesti dojke u Vukovaru uz zahtev da njen rad ponovo vodi dr. Mario Begović.
7: Nakon naglih administrativnih promjena i premještaja u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Jura Njavro Vukovar, te de facto je obustavljen rad ambulante za bolesti dojke, te su prekinute operacije dojke. Razlog tome je micanje dr. Marija Begovića, koji je jedini specijalist kirurgije i subspecijalist kirurške onkologije na ovom području. Ovom odlukom teško boljele žene i onkološki pacijenti preko noći su ostale bez stručne skrbi, kontinuiteta liječenja koji doslovno spašava život.
3: Zbog ukidanja onkološke ambulante svim pacijentkinjama i pacijentima doktora Begovića teško je, a pogotovo onim ženama koje su tek saznale za svoju dijagnozu, a zbog toga moraju na lečenje u neki drugi grad.
7: Zamislite ženu koja je tek saznala da ima rak dojke i umjesto da se priprema za operaciju kod svog liječnika u Vukovaru, ona zbog administrativnih odluka mora putovati u druge gradove. To je humanitarna neprihvatljivost. Dr. Begović je izgradio ogromno povjerenje s pacijenticama, a povjerenje liječi.
3: Potaknuti ovim alarmantnim stanjem, u kratkom roku prikupljeni su potpisi građana koji zahtevaju
7: hitno ponovno otvaranje i nesmetan rad ambulante za bolesti dojke u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Juraj Njavro Vukovar pod vodstvom dr. Marija Begovića. Pod 2. Hitno odobrenje i osiguravanje uvjete za obavljanje operacije karcinoma dojke koji provodi dr. Mario Begović kao jedini kirurg, onkolog. Pod 3. Pronalaženje hitnog organizacijskog rješenja i ugovora, na primjer dopunski rad ili ugovor o djelu kojim će se dr. Begović unatoč drugim funkcijama omogućiti da nastavi raditi u bolničkoj ambulanti i operacijskoj sali u Vukovaru. Hvala na podršci i izvještavanju o ovoj važnoj temi za cijelu našu zajednicu.
3: Na graničnom prelazu Tovarnik juče 8. jula 30 minuta nakon ponoći kod putnice autobusa srpskih registracija 40-godišnje državljanke Srbije pronađeno je 270 komada tableta koje sadrže psihotropne supstance i nalaze se na popisu opojnih droga. Tablete su oduzete, a nad počiniteljkom je provedeno kriminalističko istraživanje. Zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zloupotrebe droga 40-godišnjakinji je uručen prekršajni nalog. Čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
8: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas prevladavaće sunčano, povremeno uz umereno nablačenje i uglavnom suvo vreme. Vetar većinom umeren, severozapadni i severni, posle podne na udare ponegde i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 25 i 28 stepeni. Temperatura vazduha prema posljednjim merenjima na našem području iznosi 20 stepeni. Vazdušni pritisak je 1013 milibara, a relativna vlažnost vazduha 67%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će biti većinom povoljne, iako atmosfera još nije potpuno stabilna, te će se većina ljudi osjećati dobro. Meteoropatama unutrašnjosti uz prolazna na oblačenja raspoloženje može biti narušeno, a koncentracija oslabljena, pa se savjetuje tokom dana što više boraviti na otvorenom uz lagane aktivnosti.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: U Boso trgovinama potražite salama To je to pilača posebna 500 grama, euro 30. Ledeni čaj Juicy Breskva litra i pol,

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit dana.
5: Deseti časova na časovniku Radio Borova. Dobar dan, dobrodošli u novi hit dana. Kako smo juče pripremali neke starije pesme, danas smo za predloge izabrali malo novije pesme. I to tri pesme od tri dame. Barbara Bobak biće prvi predlog, pesma Gospođetina. Drugi, Aleksandra Prijević, Kababa. I treći, Teja Tairović, pesma Bonita. Era. 439-004-439-002, naši brojevi telefona ostali nepromenjeni za kontakt i direktno uključenje u program. Naravno, stavili smo i status sa našim predlozima na Facebook stranicu Radio Borova, gde možete glasati isključivo ispod statusa, vidim vi to već i radite. I danas se družimo otprilike do 10.25, a krećemo odmah sa prvim predlogom, pesmo Gospođetina u izvođenju Barbare Bobak, i otvaramo naše telefone za vaše pozive. Čekamo prvo uključenje u na 100.7 FM.
6: Kupovao lekove na čekove, krpio bi kraj sa krajem, prodao sve drugove.
5: Halo.
7: Halo, gospodine.
5: Ćao, Dodo.
7: Ćao, i kako si ti ovako?
5: Dobro sam, kako si ti?
7: Evo, pijem kapo, šino.
5: Eto, baš mi drago.
7: Jeste.
5: Evo ako.
7: I ja ću ja glasa broj 2. Evo ako. Ja ću postaviti Mara, Aju, Rašević i Irenu Dejan i moju mamu, Danicu, Ben Vajagić i koga još, koji će iz Ripo vašem.
5: Dobro.
7: I svima na Dubolovu. I sad može druge stare pesme.
5: Ajde.
7: Od Novica Negovanović i Jedina reka u mom kraju, i koju ćemo mi priča što lepo što peva Sneša na Žuriš.
5: Može.
7: Hvala.
5: Može, dobro, čao. Idemo na drugu liniju. Halo. Tu smo. Sad,
8: halo,
5: sad se čujemo.
8: Nešto se dešava sa telefonima.
5: Nemam pojma.
8: Srđo, ja ću glasati za prvi predlog.
5: Dobro.
8: Na sreću sam glasala za drugi, ali sad ću glasati za prvi. Pozdravljam svim vas u radiju, tebe i tvoju porodicu, Milicu Božić. Pozdravljam moju decu i moja dva unuka, Stefana i Sergeja. I ako može, od Nenada Manojlovića. Pesma Hvala ti za ljubav.
5: Može.
8: Eto, čujemo se, pozdrav, čao, čao.
5: Važi, čao, čao.

Halo. Dobro. 3 za prvi, lep pozdrav vama, svim slušateljima Radio Borova, pozdrav za gospođu Divi i ako može, pjesma Snežana, to kaže Đurđica Bačić, može, ali ne znam od koga.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Delegacija predstavnika Srpske zajednice Vukovarsko-Sremske županije predvođena dožupanom Srđanom Jeremićem posetila je opštinu Stari Jankovci gde se sastala s tamošnjim opštinskim rukovodstvom. Opština Stari Jankovci izgradila je biciklističke staze, igrališta za decu, sportske objekte, a ozelenjene su i javne površine u svim mestima opštine. Izgrađene su pešačke staze, gradile su se i sanirale zgrade javne namene, a sanirani su i sakralni objekti. Posebna pažnja iskazana je prema realizovanim projektima u Sremskim Lazama i Oroliku, u kojima živi najveći broj pripadnika srpske zajednice na tom području, istakao je dožupan Jeremić.
4: U oba mesta su zaista napravljeni vidljivi i značajni iskoraci, pa su tako i ova dva mesta izgrađene i biciklističke i pešačke staze, sama naselja su hortikulturalno oplemenjena, društveni dom u Sremskim Lazama potpuno je renoviran, stavljen je u funkciju i postaje središte društvenih dešavanja. U izradi je dokumentacija za novu zgradu na igralištu fudbalskog kluba Vidor u Sremskim Lazama, a zgrada fudbalskog kluba Orolik je u potpunosti nova i bit će stavljena u funkciju do kraja sljedećeg mjeseca. Sam centar naselja Orolik dobit će nove sadržaje, a jedna, ja bih rekao, od najvažnijih vesti za stanovnike Sremskih Laza i Orolika jeste da je ambulanta u Lazama, koja 3 godine nije radila od oštećenja nakon olujnog nevremena, potpuno sanirana i u jučerašnjem dogovoru između mene i direktorice Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije počinje sa radom u sredu 15.7.
3: Opštinski načelnik Dragan Sudarević zahvalan je na poseti.
5: U tijeku je završetak biciklističke staze 11 km dužinom, prolazi kroz sva naselja naše općine. Završili smo sločionicu u Roliku sa prvim kolom. Rolik nakon 5 godina vraća se na svoje igralište. Završili smo radove neke i u Slakovcima, u Sremskim Lazama planiramo, spomen dom u Lazama je završen, naglasak je više manje na staze, završetkom ovih 11 km biciklističkih staza, potpisan je nedavno ugovor zelene infrastrukture gdje je planirano nekih 8,5 km staza plus 4 parkirališta, tako da je možda satisfakcija našega rada kad mještani kažu da više nemaju konkretnih ideja za ove kapitalne projekte. Svjesni smo i činjenice da nemamo kanalizacijsku mrežu u 3 naselja naše općine, ali evo privodi se kraju projektna dokumentacija.
3: Uz načelnika delegaciju su ugostili i predstavnici Srpske zajednice iz SDSS-a, predsjednik opštinskog veća Nebojša Ninić i zamjenik načelnika Marko Živković.
6: Pa evo, ja mogu reći da sam jako zadovoljan dosadašnjim učinjenom, zadovoljan sam saradnjom sa gospodinom Sudarevićem. Izlazi nam u susret, dogovaramo se, sve potrebe naše rešavamo zajedno, nismo još naišli na neke nesuglasice. Mislim, ima još dosta da se radi, posla uvijek ima, ali evo, mislim, stvarno da se odrađuje posla dosta i ja sam prezadovoljan za sada.
3: Županijsku delegaciju učinili su i predsjednik županijske organizacije SDSS-a Dušan Jeckov, kao i predsjednik i sekretar županijskog veća Srpske nacionalne manjine Svetislav Mikerević i Dušan Latas. Humanitarno udruženje Duga Vukovar jučer je organizovalo 2. podjelu paketa hrane i 1. podjelu paketa osnovne materijalne pomoći i higijenskih sredstava u okviru projekta Kap Dobrote 5. Paketi su uručeni korisnicima projekta u Vatrogasnom domu u Borovu, a cilj projekta je pospešiti standarde penzionera, rekla je u izjavi za naš radio Marija Herman, voditeljka socijalne samoposluge pri Humanitarnom udruženju Duga.
7: Ovdje smo danas ispred udruge Duga, provodimo projekt Kap Dobrote 5, pomoć je u obliku prehrambenih paketa, imamo 10 prehrambenih namirnica, te smo danas imali i dodatnu podjelu paketa higijene koje su nekakve osnovne higijenske potrepštine poput šampona, četkice za zube, paste. Evo ovdje u Borovu imamo oko 500 korisnika, danas smo imali 2. podjelu od planiranih 10, a sljedeća podjela planirana nam je za mjesec srpnja. rujan. Danas je evo nekakvih 90% paketa podijeljeno. Ranije smo obavijestili korisnike putem radija i putem društvenih mreža. Ostali koji nisu evo došli danas ili su bili spriječeni mogu uvijek se javiti kod nas u udruzi i tamo uvijek mogu pokupiti pakete. Cilj je projekta naravno pospješiti standarde naših umirovljenika.
3: Milija Erić ne krije zadovoljstvo i ističe da ovakva pomoć mnogo znači, posebno u vrijeme kada su troškovi života sve veći.
8: To nam znači dobro, nama koji imamo jako male mirovine, to nam je baš super. Odlično je, fino je, ima svega, a eto, gužva je, ali je dobro. Pa i bude tak svašta, ja mislim ovo sada ima nešto i za higijenu, a bude i mlijeko, bude i ulje, bude i šećera, bude i brašna, bude zadovoljno, super, pomogne.
3: Sličnog mišljenja je i Kristina Cin, koja je zahvalna svima koji učestvuju u realizaciji ovakvih humanitarnih akcija.
9: Ovo nam je stvarno jako potrebno i jako lijepo kad nam to dijeli, da nas ne zaboravi, jer sve su to, pogledam, sve su to penzioneri da jedva kraj s krajem. Ovo su najbogatiji paketi do sada. Kogod se pobrinu da nam to dijeli svakom času.
3: Iz humanitarnog udruženja Duga poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa provođenjem projekata kojima pružaju podršku najugroženijim stanovnicima. Čuli ste vesti i hvala na pažnji.
10: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
11: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas prevladavaće sunčano, povremeno uz umereno na oblačenje i uglavnom suvo vreme. Vetar većinom umeren severozapadni i severni, posle podne na udare ponegde i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 25 i 28 stepeni. Temperatura vazduha prema posljednjim merenjima na našem području iznosi 24 stepena. Vazdušni pritisak je 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 44%. Duva slab severozapadni vetar. Biometeorološke prilike su većinom povoljne, iako atmosfera još nije potpuno stabilna, te se većina ljudi osjeća dobro. Meteoropatama unutrašnjosti uz prolazna na oblačenja raspoloženje može biti narušeno, a koncentracija oslabljena, pa se savjetuje tokom dana što više boraviti na otvorenom uz lagane aktivnosti.
12: A sada jedan mali EPP reklame.
13: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
3: Imate 65 ili više godina. Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove. Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-srijemske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
14: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
15: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
16: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
15: Automobili Simić.
16: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
17: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
18: U Boso trgovinama potražite pašteta Toeto pileća 95 grama 70 centi, piće Toco multivitamin litra i pol, euro 49.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. U protekla 24 sata na području policijske postaje Vukovar evidentirana je jedna prometna nesreća. Radi se o teškoj prometnoj nesreći koju je jutros oko 1 sat na makadamskoj cesti u Borovu izazvao 18-godišnjak koji nema položen vozački ispit. Uslijed neprilagođene brzine sletio je osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka u kanal. U prometnoj nesreći jedan od putnika zadobio je teške tjelesne ozljede, dok su vozač i još troje putnika lakše ozlijeđeni. Protiv 18-godišnjaka nadležnom državnom odvjetništvu dostavlja se kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Prekoračenje dopuštene brzine kretanja vozila i jučer je bio najčešće utvrđen prometni prekršaj. Najveća brzina od 92 km na sat izmjerena je jučer oko 20 sati u ulici kardinala Alojzija Stepinca u Vukovaru. Također, policijski službenici su iz prometa isključili dvojicu vozača, 47-godišnjaka, zbog upravljanja automobilom pod utjecajem alkohola od 1,21 grama po kilogramu, te 22-godišnjaka kojemu je preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost opojne droge u organizmu, a odbio je liječnički pregled radi analize krvi i urina. Oba vozača smještena su u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnih sredstava. 47-godišnjak će biti priveden na sud radi provođenja žurnog prekršajnog postupka s obzirom da je višestruki povratnik u činjenju teških prometnih prekršaja. Na kraju najavljujemo vozačima kako će policijski službenici sutra provoditi pojačani nadzor u cestovnom prometu usmjeren na nepropisnu brzinu kretanja vozila, dok će u noći sa subote na nedjelju, dakle 11. na 12. srpnja, usmjeriti postupanje na vozače koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i opojnih droga. Brzina i alkohol dva su od četiri ubojice u prometu, a ovim akcijama želimo spriječiti događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno povećati sigurnost svih sudionika u prometu.
0: 192 na liniji. 192.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Žetvu pšenice u Hrvatskoj i ove godine obeležile su niske otkupne cene i nezadovoljstvo ratara. Na većini otkupnih mesta pšenica se plaćala oko 15 centi po kilogramu, dok su proizvođači tražili najmanje 200 evra po toni kako bi pokrili troškove proizvodnje. Dodatni problem predstavljali su niski proteini koji su utjecali na kvalitet i cenu, iako su prinosi bili dobri i kretali se između 8 i 9 tona po hektaru. Predstavnici poljoprivrednika održali su sastanak sa ministarstvom poljoprivrede, ali dogovor o otkupnoj ceni nije postignut. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručio je da država ne može određivati tržišne cene, već da će kroz sistemske mere nastojati da poboljša položaj proizvođača i njihove mogućnosti plasmana. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, pšenica je ove godine posejana na 161.000 hektara, što je 3,2% više nego prošle godine. Više od pšenice u Hrvatskoj se seje samo kukuruz i to ove godine na 260.000 hektara, što je skoro 1% manje nego prošle godine. Ipak najveće povećanje beleži suncokret, čije su površine porasle za 19,4% i sada iznose oko 80.000 hektara, piše portal srbiji.hr. Na sednici Savjeta za socijalnu zaštitu Vukovarsko-Sremske županije u Vinkovcima predstavljeno je 16 novih projekata za širenje socijalnih usluga u zajednici, vrednih 4,6 miliona evra. Kako istakao županijski pročelnik za zdravstvo i socijalnu zaštitu Mario Adamović, reč je o dva projekta, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje programa aktivno starenja i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Sredstva za provođenje tih programa osigurali su Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike i Ured za udruženja Vlade Republike Hrvatske.
4: Ukupna alokacija sredstava za našu županiju biti će kroz tih 16 prijavitelja 4,6 milijuna eura, što je gotovo znači 288 tisuća eura po prosjeku po prijavitelju. Svakako jedan pozamašan iznos koji će biti usmjeren u podizanje razine kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga u našoj županiji i koji će svakako doprinijeti socijalnoj uključenosti svih društvenih skupina. Ovdje u svakom slučaju govorimo o osobama treće životne dobi, znači starijim osobama, djeci s teškoćama u razvoju, odnosno općenito osobama sa invaliditetom.
3: Predsjednica Savjeta za socijalnu zaštitu Vukovarsko-Sremske županije Darija Nikolić na čelu je Doma za starije i nemoćne osobe u Iloku, kojem je također odobren projekat u okviru kojeg će organizovati besplatnu uslugu prevoza.
5: Mi ćemo pružati uslugu prijevoza starijih osoba na području grada Iloka i okolnih mjesta, jer takva usluga na području grada Iloka ne postoji. Isto tako ćemo organizirati mobilni tim koji će imati fizioterapeuta, socijalnog radnika, vozača, njegovateljicu i medicinsku sestru, gdje će mobilni tim obilaziti korisnike koji nisu u mogućnosti dolaziti u zdravstvene i ostale usluge i tu uslugu koja im je potrebna pružiti u njihovom domu.
3: Među odobrenim projektima je i projekat Društva multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije, koji je predstavio Mislav Ševo.
6: Naš projekt se zove Podrška bez barijera. Glavni cilj projekta bi bio uključivanje dakle, osoba s invaliditetom u društvo kroz pružanje više socijalnih usluga. Biće hortikulturne radionice, biće osigurana usluga prijevoza, kreativne radionice, posjet športskim objektima grada Vukovara. Biti će obuhvaćeno najmanje 52 korisnika, te će biti pruženo minimalno 1300 socijalnih usluga.
3: Projektom društva Hrvatska žena Vinkovci predviđene su brojne aktivnosti za starije osobe, rekla je Martina Barnjak.
7: U projektu planiramo zapravo aktivnosti slobodnog vremena za starije osobe. Neke od njih su nordijsko hodanje, tjelovježba, fitness na otvorenom, kao i nekakva druženja uz društvene igre i kavu sa stručnjacima. Planiramo više od 600 korisnika kroz 36 mjeseci.
3: Vukovarsko-Sremska županija bila je partner u gotovo svim prijavama, istakao je pročelnik Mario Adamović.
4: Smatramo evo da jednostavno samo zajedničkim djelovanjem tih udruga, ustanova, nas kao jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave i nacionalne razine možemo zajednički doprinijeti stvaranju društva po mjeri svakoga pojedinca.
3: U Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja predstavljeni su privremeni rezultati ovogodišnje državne mature, na kojoj je učestvovalo ukupno 29.481 kandidat, što je 1000 više nego lani. Istovremeno zabeležen je porast negativnih ocena, čak 16.164 ispita ocjenjeno je nedovoljnom ocenom. Direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović pojasnio je da porast broja kandidata nije posljedica demografskih promjena, nego većeg interesa učenika strukovnih škola i ostalih kandidata za koje polaganje mature nije obavezno. Dodao je da među kandidatima nisu samo ovogodišnji maturanti, nego i pristupnici koji ponovo polažu pojedine ispite ili žele popraviti rezultate i kandidati iz inostranstva. Ispiti su provedeni u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Filipović je rekao da je ove godine zabeležen manji udeo negativnih ocjena iz hrvatskog jezika, engleskog jezika višeg nivoa, nemačkog jezika osnovnog nivoa, biologije, hemije, geografije, likovne umjetnosti i sociologije. Veći udeo negativnih ocjena je iz engleskog jezika osnovnog nivoa, nemačkog višeg nivoa, oba nivoa matematike, fizike, informatike, istorije, politike i privrede i psihologije. Ispiti su provedeni u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Rok za prigovore do 10. jula, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. jula. Slušali ste vijesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vijesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana prevladavat će sunčano, povremeno uz umereno na oblačenje i uglavnom suvo vreme. Vetar većinom umeren severozapadni i severni, poslijepodne na udare ponegde i jak. Temperatura vazduha prema posljednjim merenjima na našem području iznosi 25 stepeni. Vazdušni pritisak je 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 36%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 5 metara u sekundi. Biometeorološke prilike su većinom povoljne, iako atmosfera još nije potpuno stabilna, te se većina osjeća dobro. Meteoropatama u unutrašnjosti uz prolazna na oblačenja raspoloženje može biti narušeno, a koncentracija oslabljena, pa se savjetuje tokom dana što više boraviti na otvorenom uz lagane aktivnosti.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
8: U Bosi kupuj i u Krakovod putuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoji putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
9: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mjesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
11: rakinski ulož, spele,
10: 11,27 €,
11: najam stana
10: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
12: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
12: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
13: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Žetvu pšenice u Hrvatskoj i ove godine obeležile su niske otkupne cene i nezadovoljstvo ratara. Na većini otkupnih mesta pšenica se plaćala oko 15 centi po kilogramu, dok su proizvođači tražili najmanje 200 evra po toni kako bi pokrili troškove proizvodnje. Dodatni problem predstavljali su niski proteini koji su utjecali na kvalitet i cenu, iako su prinosi bili dobri i kretali se između 8 i 9 tona po hektaru. Predstavnici poljoprivrednika održali su sastanak sa ministarstvom poljoprivrede, ali dogovor o otkupnoj ceni nije postignut. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručio je da država ne može određivati tržišne cene, već da će kroz sistemske mere nastojati da poboljša položaj proizvođača i njihove mogućnosti plasmana. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, pšenica je ove godine posejana na 161.000 hektara, što je 3,2% više nego prošle godine. Više od pšenice u Hrvatskoj se seje samo kukuruz i to ove godine na 260.000 hektara, što je skoro 1% manje nego prošle godine. Ipak najveće povećanje beleži suncokret, čije su površine porasle za 19,4% i sada iznose oko 80.000 hektara, piše portal srbiji.hr. Na sednici Saveta za socijalnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima predstavljeno je 16 novih projekata za širenje socijalnih usluga u zajednici, vrednih 4,6 miliona evra. Kako istakao županijski pročelnik za zdravstvo i socijalnu zaštitu Mario Adamović, reč je o dva projekta: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje programa aktivno starenja i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Sredstva za provođenje tih programa osigurali su Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike i Ured za udruženja Vlade Republike Hrvatske.
4: Ukupna alokacija sredstava za našu županiju biti će kroz tih 16 prijavitelja 4,6 milijuna eura, što je gotovo znači 288 tisuća eura po prosjeku po prijavitelju. Svakako jedan pozamašan iznos koji će biti usmjeren u podizanje razine kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga u našoj županiji i koji će svakako doprinijeti socijalnoj uključenosti svih društvenih skupina. Ovdje u svakom slučaju govorimo o osobama treće životne dobi, znači starijim osobama, djeci s teškoćama u razvoju, odnosno općenito osobama sa invaliditetom.
3: Predsjednica Saveta za socijalnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije Darija Nikolić na čelu je Doma za starije i nemoćne osobe u Iloku, kojem je također odobren projekat u okviru kojeg će organizovati besplatnu uslugu prevoza.
5: Mi ćemo pružati uslugu prijevoza starijih osoba na području grada Iloka i okolnih mjesta, jer takva usluga na području grada Iloka ne postoji. Isto tako ćemo organizirati mobilni tim koji će imati fizioterapeuta, socijalnog radnika, vozača, njegovateljicu i medicinsku sestru, gdje će mobilni tim obilaziti korisnike koji nisu u mogućnosti dolaziti u zdravstvene i ostale usluge i tu uslugu koja im je potrebna pružiti u njihovom domu.
3: Među odobrenim projektima je i projekat Društva multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije, koji je predstavio Mislav Ševo.
6: Naš projekt se zove Podrška bez barijera. Glavni cilj projekta bi bio uključivanje dakle, osoba s invaliditetom u društvo kroz pružanje više socijalnih usluga. Biće hortikulturne radionice, biće osigurana usluga prijevoza, kreativne radionice, posjet športskim objektima grada Vukovara. Biti će obuhvaćeno najmanje 52 korisnika, te će biti pruženo minimalno 1300 socijalnih usluga.
3: Projektom društva Hrvatska žena Vinkovci predviđene su brojne aktivnosti za starije osobe, rekla je Martina Barnjak.
7: U projektu planiramo zapravo aktivnosti slobodnog vremena za starije osobe. Neke od njih su nordijsko hodanje, tjelovježba, fitness na otvorenom, kao i nekakva druženja uz društvene igre i kavu sa stručnjacima. Planiramo više od 600 korisnika kroz 36 mjeseci.
3: Vukovarsko-srijemska županija bila je partner u gotovo svim prijavama, istakao je pročelnik Mario Adamović.
4: Smatramo evo da jednostavno samo zajedničkim djelovanjem tih udruga, ustanova, nas kao jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave i nacionalne razine možemo zajednički doprinijeti stvaranju društva po mjeri svakoga pojedinca.
3: U Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja predstavljeni su privremeni rezultati ovogodišnje državne mature, na kojoj je učestvovalo ukupno 29.481 kandidat, što je 1000 više nego lani. Istovremeno zabeležen je porast negativnih ocena, čak 16.164 ispita ocjenjeno je nedovoljnom ocenom. Direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović pojasnio je da porast broja kandidata nije posljedica demografskih promjena, nego većeg interesa učenika strukovnih škola i ostalih kandidata za koje polaganje mature nije obavezno. Dodao je da među kandidatima nisu samo ovogodišnji maturanti, nego i pristupnici koji ponovo polažu pojedine ispite ili žele popraviti rezultate i kandidati iz inostranstva. Ispiti su provedeni u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Filipović je rekao da je ove godine zabeležen manji udeo negativnih ocjena iz hrvatskog jezika, engleskog jezika višeg nivoa, nemačkog jezika osnovnog nivoa, biologije, hemije, geografije, likovne umjetnosti i sociologije. Veći udeo negativnih ocjena je iz engleskog jezika osnovnog nivoa, nemačkog višeg nivoa, oba nivoa matematike, fizike, informatike, istorije, politike i privrede i psihologije. Ispiti su provedeni u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Rok za prigovore do 10. jula, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. jula. Slušali ste vijesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vijesti Radio Borova.
8: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra pretežno sunčano, posle podne mestimično s umerenim naoblačenjem. Vetar većinom slab na istoku do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 14, a najviša dnevna 29 stepeni. Vreme će uglavnom povoljno uticati na organizam, pa ni hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatne tegobe s postojećim bolestima. Svima se savjetuje prikladno odevanje, lagana prehrana i dovoljni unos tečnosti, a prilikom izlaska zaštita kože i očiju od UV zračenja.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: U Boso trgovinama potražite narezak Podravka mesni 150 grama euro 85, omekšivač Duel Soft Lotus 2,45 litara 3,99.
11: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
12: Jesam.
13: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
14: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
15: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
16: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99, ženski ulož, spele, 11 euro 27, najam stana 7 euro 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
17: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
18: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
8: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
12: Marketing program Radio Borova.
19: Hit dana Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info
2: plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo predstavljeni privremeni rezultati ovogodišnje državne mature. Ove godine više kandidata, ali i više negativnih ocjena. U Mirkovcima uskoro počinje izgradnja nove školske sportske dvorane. Delegacija predstavnika Srpske zajednice iz Vukovarsko-Sremske županije, predvođena dožupanom Srđanom Jeremićem, posjetila opštinu Stari Jankovci. Za 16 programa iz područja socijalne zaštite Vukovarsko-Sremske županije osigurano 4,6 miliona evra. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje upozorava na pokušaje prevare. Prevaranti se lažno predstavljaju kao njihovi zaposlenici i telefonskim putem građanima nude proizvode i usluge. Info plus. Info plus. U Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja predstavljeni su privremeni rezultati ovogodišnje državne mature, na kojoj je učestvovalo ukupno 29.481 kandidat, što je 1000 više nego lani. Istovremeno zabeležen je porast negativnih ocjena. Čak 16.164 ispita ocjenjeno je nedovoljnom ocjenom. Direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović pojasnio je da porast broja kandidata nije posljedica demografskih promjena, nego većeg interesa učenika strukovnih škola i ostalih kandidata za koje polaganje mature nije obavezno. Dodao je da među kandidatima nisu samo ovogodišnji maturanti, nego i pristupnici koji ponovo polažu pojedine ispite ili žele popraviti rezultate i kandidate iz inostranstva. Ispiti su provedeni u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Ove godine zabeležen je manji udeo negativnih ocjena iz hrvatskog jezika, engleskog jezika višeg nivoa, nemačkog jezika osnovnog nivoa, biologije, hemije, geografije, likovne umjetnosti i sociologije. Veći udeo negativnih ocjena je iz engleskog jezika osnovnog nivoa, nemačkog višeg nivoa, oba nivoa matematike, fizike, informatike, istorije, politike i privrede i psihologije. Ispiti su provedeni u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Rok za prigovore do 10. jula u podne, rekao je Filipović.
3: Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
2: Konačni rezultati državne mature bit će objavljeni 15. jula. Info plus. Info plus. U Mirkovcima će uskoro početi izgradnja nove školske dvorane uz osnovnu školu Nikole Tesle. Vrednost projekta iznosi preko 2,4 miliona evra. Izvođač radova je vinkovačka firma Suhomont. Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju školske sportske dvorane potpisao je jučer gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić.
4: Ovo je još jedan dio priče gdje ćemo zaokružiti sve potrebne uvjete što naši najmlađi i mladi trebaju, uvjete za bavljenje sportom, stvaranje jednog zdravog i poticajnog okruženja. Vjerujem kako će na ovaj način biti mogućnosti za dodatni rad sportskih klubova, udruga, ali i rekreativaca, jer cilj nam je kroz razvoj sporta, kroz razvoj obrazovanja pronalaziti talente koji će danas sutra na najbolji način promovirati ime našega grada.
2: Projekat se finansira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za period od 2021. do 2026. kroz poziv izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i celodnevne škole. Ukupna vrednost projekta iznosi 2.431.632 evra. Nosilac projekta je grad Vinkovci, a partner osnovna škola Nikole Tesle. Europska unija sufinansira izgradnju školske sportske dvorane za 95,11%, dok je za uređenje vanjskog prostora osigurano 76,84% bespovratnih sredstava, rekla je direktorica Vinkovačke razvojne agencije VIA Marina Hodak-Domaćinović.
5: Projektom će biti izgrađena i opremljena dvorana, jednodijelna školska sportska dvorana ukupne bruto površine 872 četvrna metra, ali isto tako će se i urediti vanjski prostor sa sportskim terenima za košarku, odbojku, skoku dalj, vježbalištem sa spravama i zelenim površinama.
2: Radovi bi trebali započeti kroz mjesec dana i trajati do kraja 2027. godine. Osnovnu školu Nikole Tesle u Mirkovcima pohađa 130 učenika koji će izgradnjom nove školske sportske dvorane dobiti uslove kakve imaju njihovi vršnjaci u drugim školama, istakao je direktor škole Alen Turjak.
6: Dugi niz godina, dakle generacije i generacije čekaju izgradnju nove sportske dvorane i ovo je zasigurno jedan od najbitnijih dana, rekao bih, u povijesti naše škole, s obzirom da još uvijek nastavu tjelesne zdravstvene kulture obavljamo u holu škole, što ne pripada nekim pedagoškim standardima koji bi trebali vrijediti u bilo kojoj školi, a tako i u našoj. Zaista sam onako iskreno ljudski sretan najviše i ponajviše zbog naših učenika, ali jednako tako i naših kolega učitelja tjelesne i zdravstvene kulture te učiteljica razredne nastave.
2: Izgradnja školske sportske dvorane u Mirkovcima nastavak je snažnog investicionog ciklusa grada Vinkovaca u obrazovanje i sport. Cilj ovog ulaganja je osigurati jednake i kvalitetne uslove za obrazovanje, sport i rekreaciju u svim delovima grada, poručili su iz Vinkovačke gradske uprave. Info plus. Info plus. Delegacija predstavnika Srpske zajednice Vukovarsko-Sremske županije, predvođena dožupanom Srđanom Jeremićem, posjetila je opštinu Stari Jankovci, gde se sastala s tamošnjim opštinskim rukovodstvom. Opština Stari Jankovci izgradila je biciklističke staze i igrališta za decu, sportske objekte, a ozelenjene su i javne površine u svim mestima, izgrađene su pešačke staze, gradile su se i sanirale zgrade javne namene, a sanirani su i sakralni objekti. Posebna pažnja iskazana je prema realizovanim projektima u Sremskim Lazama i Oroliku, u kojima živi najveći broj pripadnika srpske zajednice na području te opštine.
7: U oba mesta su zaista napravljeni vidljivi i značajni iskoraci, pa su tako i ova dva mesta izgrađene i biciklističke i pešačke staze, sama naselja su hortikulturalno oplemenjena, društveni dom u Sremskim Lazama potpuno je renoviran, stavljen je u funkciju i postaje središte društvenih dešavanja. U izradi je dokumentacija za novu zgradu na igralištu fudbalskog kluba Vidor u Sremskim Lazama, a zgrada fudbalskog kluba Orolik je u potpunosti nova i bit će stavljena u funkciju do kraja sljedećeg mjeseca. Sam centar naselja Orolik dobit će nove sadržaje, a jedna, ja bih rekao, od najvažnijih vesti za stanovnike Sremskih Laza i Orolika jeste da je ambulanta u Lazama, koja 3 godine nije radila od oštećenja nakon olujnog nevremena, potpuno sanirana i u jučerašnjem dogovoru između mene i direktorice Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije počinje sa radom u sredu 15.7.
2: Opštinski načelnik Dragan Sudarević zahvalan je na posjeti.
8: U tijeku je završetak biciklističke staze 11 km dužinom, prolazi kroz sva naselja naše općine. Završili smo slačionicu u Roliku sa prvim kolom. Rolik nakon 5 godina vraća se na svoje igralište. Završili smo radove neke i u Slakovcima, u Sremskim Lazama planiramo, spomen dom u Lazama je završen, naglasak je više manje na staze, završetkom ovih 11 km biciklističkih staza, potpisan je nedavno ugovor zelene infrastrukture gdje je planirano nekih 8,5 km staza plus 4 parkirališta, tako da je možda satisfakcija našeg rada kad mještani kažu da više nemaju konkretnih ideja za ove kapitalne projekte. Svjesni smo i činjenice da nemamo kanalizacijsku mrežu u 3 naselja naše općine, ali evo, privodi se kraju projektna dokumentacija.
2: Uz načelnika delegaciju su ugostili predstavnici Srpske zajednice iz SDSS-a, predsjednik opštinskog veća Nebojša Ninić i zamjenik načelnika Marko Živković.
9: Pa evo, ja mogu reći da sam jako zadovoljan dosadašnje učinjenom, zadovoljan sam saradnjom sa gospodinom Sudarevićem. Izlazi nam u susret, dogovaramo se, sve potrebe naše rešavamo zajedno, nismo još naišli na neke nesuglasice. Mislim, ima još dosta da se radi, posla uvijek ima, ali evo, mislim, stvarno da se odrađuje posla dosta i ja sam prezadovoljan za sada.
2: Županijsku delegaciju činili su i predsjednik županijske organizacije SDSS-a Dušan Jeckov, kao i predsjednik i sekretar županijskog veća Srpske nacionalne manjine Svetislav Mikerević i Dušan Latas. Info plus. Info plus. Na sednici Savjeta za socijalnu zaštitu Vukovarsko-Sremske županije predstavljeno je 16 novih projekata za širenje socijalnih usluga u zajednici vrednih 4,6 miliona evra. Prema rečima županijskog pročelnika za zdravstvo i socijalnu zaštitu Marija Adamovića, reč je o dva programa. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje programa aktivnog starenja i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Sredstva za provođenje tih programa osigurali su Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike i Ured za udruženja Vlade Republike Hrvatske.
10: Ukupna alokacija sredstava za našu županiju biti će kroz tih 16 prijavitelja 4,6 milijuna eura, što je gotovo znači 288 tisuća eura po prosjeku po prijavitelju. Svakako jedan pozamašan iznos koji će biti usmjeren u podizanje razine kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga u našoj županiji i koji će svakako doprinijeti socijalnoj uključenosti svih društvenih skupina. Ovdje u svakom slučaju govorimo o osobama treće životne dobi, znači starijim osobama, djeci s teškoćama u razvoju, odnosno općenito osobama sa invaliditetom.
2: Predsjednica Savjeta za socijalnu zaštitu Vukovarsko-Sremske županije Darija Nikolić na čelu je Doma za starije i nemoćne osobe u Iloku, kojem je također odobren projekat u okviru kojeg će organizovati besplatnu uslugu prevoza.
11: Mi ćemo pružati uslugu prijevoza starijih osoba na području grada Iloka i okolnih mjesta, jer takva usluga na području grada Iloka ne postoji. Isto tako ćemo organizirati mobilni tim koji će imati fizioterapeuta, socijalnog radnika, vozača, njegovateljicu i medicinsku sestru, gdje će mobilni tim obilaziti korisnike koji nisu u mogućnosti dolaziti u zdravstvene i ostale usluge i tu uslugu koja im je potrebna pružiti u njihovom domu.
2: Među odobrenim projektima je i projekat Društva multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije koji je predstavio Mislav Ševo.
12: Naš projekt se zove Podrška bez barijera. Glavni cilj projekta bi bio uključivanje dakle, osoba s invaliditetom u društvo kroz pružanje više socijalnih usluga. Biće hortikulturne radionice, biće osigurana usluga prijevoza, kreativne radionice, posjet športskim objektima grada Vukovara. Biti će obuhvaćeno najmanje 52 korisnika, te će biti pruženo minimalno 1300 socijalnih usluga.
2: Brojne aktivnosti za starije osobe predviđene su projektom Društva Hrvatska žena Vinkovci, najavila je Martina Barnjak.
13: U projektu planiramo zapravo aktivnosti slobodnog vremena za starije osobe. Neke od njih su nordijsko hodanje, tjelovježba, fitness na otvorenom, kao i nekakva druženja uz društvene igre i kavu sa stručnjacima. Planiramo više od 600 korisnika kroz 36 mjeseci.
2: Vukovarsko-Sremska županija bila je partner u gotovo svim prijavama, istakao je pročelnik Mario Adamović.
10: Smatramo evo da jednostavno samo zajedničkim djelovanjem tih udruga, ustanova, nas kao jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave i nacionalne razine možemo zajednički doprinijeti stvaranju društva po mjeri svakoga pojedinca. Info plus. Info plus.
2: Centar za nestalu i zlostavljenu decu uz podršku pravobraniteljke za decu i ove godine provodi nacionalnu preventivnu kampanju pod nazivom Najbolji dečiji kupač i onaj koji se nosi. Cilj kampanje je da tokom letnjih mjeseci podigne svest o važnosti zaštite privatnosti, dostojanstva i bezbednosti dece. Poseban akcenat stavljen je na odgovorno ponašanje roditelja i svih odraslih kada je reč o fotografisanju, snimanju i deljenju sadržaja koji prikazuje decu na internetu.
14: U protekloj godini bilježimo podatke od više od 900 prijava seksualnog zlostavljanja, uznemiravanja, spolnih sloboda protiv djece. Povećan je broj kaznenih djela u odnosu na pornografske sadržaje koje se odnosu na djecu. Isto tako apeliramo na roditelje da fotografije sa ljetovanja, sa obiteljskih druženja gdje su djeca u stvari oskudno obučena ne dijele po društvenim mrežama, jer to isto može biti predmet iskorištavanja, već da to zaista koriste odgovorno u okviru svog obiteljskog okruženja. Info plus, info plus.
2: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje upozorio je građane na pokušaje prevare u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao zaposlenici HZZO-a i telefonskim putem nude određene usluge i proizvode. Navode da im se javilo nekoliko penzionera zbog poziva upućenog s nepoznatog broja. Nepoznata osoba predstavila se kao radnik u zavodu i obavestila ih da su baš oni jedna od 1000 odabranih osoba u Hrvatskoj kojima će stići na kućnu adresu novo pomagalo za leđa i kolena, plaćeno ili sufinansirano od strane Europske unije, koje mogu i lično preuzeti. Posebno zabrinjavajuće je to što navedene nepoznate osobe ispituju da li ljudi koje su nazvali žive sami u domaćinstvu. Iz zavoda podsjećaju da su u više navrata upozoravali građane da ne nasedaju na pokušaje prevare od strane različitih trgovaca i akvizitera, koji se lažno predstavljaju kao zaposlenici HZZO-a, nudeći pritom usluge, pregleda i pretraga, skupe aparate i preparate, telefonski ili na kućnim adresama građana. Proteklih godina bilo je više dojava građana o prevarantima koji zloupotrebljavaju ime HZZO-a, tražeći čak novčani polog i PIN bankovnih kartica, naveo je zavod. Napominju da HZZO obavlja poslove koji se tiču ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje i dopunsko zdravstveno osiguranje u službenim ispostavama i područnim jedinicama, a ne na kućnim adresama niti telefonskim pozivima. HZZO se ne bavi prodajom niti preporukom bilo kakvih proizvoda, navodi se u saopštenju. Građane koji se nađu u pomenutoj situaciji pozivaju da ne daju svoje lične podatke nepoznatim osobama putem telefona i da svaki pokušaj prijave policiji. Slušali ste InfoPlus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra pretežno sunčano, posle podne mestimično s umerenim naoblačenjem. Vetar većinom slab na istoku do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 14, a najviša dnevna 29 stepeni. Vreme će uglavnom povoljno uticati na organizam, pa ni hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatne tegobe s postojećim bolestima. Svima se savjetuje prikladno odevanje, lagana prehrana i dovoljni unos tečnosti, a prilikom izlaska zaštita kože i očiju od UV zraka.
15: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
16: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem.

0: ovoga mjeseca. Polubijeli kruh 88 cent. Toaletni papir 10 komada 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
1: Rakenski ulož s pelene
0: 11,20 €.
1: Najam stana
0: 7,99 €.
1: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
2: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mjesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
3: Imate 65 ili više godina. Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mjesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove? Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mjesta unutar Vukovarsko-srijemske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
4: Marketing program Radio Borova.
5: Hit dana Radio Borova.

Nijedan koji je on sam ovu čast nacionalni moj računao nije imao priliku hasne komedije poznati, ne imajući nijednu u svom jeziku pisanu, a strani mu je nepoznat. On hoće svoje sunarodnike iz njihova neznanja osloboditi i komedije dobre kod njih u bolji kredit metuti. Neka svaki pročita ovu knjigu do kraja pa će videti da to nisu gola izmišljanja, no pravi život. Stvarni događaj i slučaj i bitija koja se svaki dan među ljudima nalaze. 10 godina posle ovoga Emanuel objavljuje dramu Za otac i nevaljao sin ili Roditelji učite vašu

Pitaju kroz noć za sve one što ih sreća često vara. Pjevam pjesmu da se vrati snaga, boli moć, sada vjerujem da nebo

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

zadrhtim. Kada mi se pod kožu uvlačiš, još volim.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo predstavljeni privremeni rezultati ovogodišnje državne mature. Ove godine više kandidata, ali i više negativnih ocjena. U Mirkovcima uskoro počinje izgradnja nove školske sportske dvorane. Delegacija predstavnika Srpske zajednice iz Vukovarsko-Sremske županije, predvođena dožupanom Srđanom Jeremićem, posjetila opštinu Stari Jankovci. Za 16 programa iz područja socijalne zaštite Vukovarsko-Sremske županije osigurano 4,6 miliona evra. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje upozorava na pokušaje prevare. Prevaranti se lažno predstavljaju kao njihovi zaposlenici i telefonskim putem građanima nude proizvode i usluge.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja predstavljeni su privremeni rezultati ovogodišnje državne mature, na koje je učestvovalo ukupno 29.481 kandidat, što je 1000 više nego lani. Istovremeno zabeležen je porast negativnih ocjena, čak 16.164 ispita ocjenjeno je nedovoljnom ocjenom. Direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović pojasnio je da porast broja kandidata nije posljedica demografskih promjena, nego većeg interesa učenika strukovnih škola i ostalih kandidata za koje polaganje mature nije obavezno. Dodao je da među kandidatima nisu samo ovogodišnji maturanti, nego i pristupnici koji ponovo polažu pojedine ispite ili žele popraviti rezultate i kandidati iz inostranstva. Ispiti su provedeni u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Ove godine zabeležen je manji udeo negativnih ocjena iz hrvatskog jezika, engleskog jezika višeg nivoa, nemačkog jezika osnovnog nivoa, biologije, hemije, geografije, likovne umjetnosti i sociologije. Veći udeo negativnih ocjena je iz engleskog jezika osnovnog nivoa, nemačkog višeg nivoa, oba nivoa matematike, fizike, informatike, istorije, politike i privrede i psihologije. Ispiti su provedeni u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Rok za prigovore do 10. jula u podne, rekao je Filipović.
6: Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
5: Konačni rezultati državne mature bit će objavljeni 15. jula.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U Mirkovcima će uskoro početi izgradnja nove školske dvorane uz osnovnu školu Nikole Tesle. Vrednost projekta iznosi preko 2,4 miliona evra. Izvođač radova je vinkovačka firma Suhomont. Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju školske sportske dvorane potpisao je jučer gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić.
7: Ovo je još jedan dio priče gdje ćemo zaokružiti sve potrebne uvjete što naši najmlađi i mladi trebaju, uvjete za bavljenje sportom, stvaranje jednog zdravog i poticajnog okruženja. Vjerujem kako će na ovaj način biti mogućnosti za dodatni rad sportskih klubova, udruga, ali i rekreativaca, jer cilj nam je kroz razvoj sporta, kroz razvoj obrazovanja pronalaziti talente koji će danas sutra na najbolji način promovirati ime našega grada.
5: Projekat se finansira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za period od 2021. do 2026. kroz poziv izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i celodnevne škole. Ukupna vrednost projekta iznosi 2.431.632 evra. Nosilac projekta je grad Vinkovci, a partner osnovna škola Nikole Tesle. Europska unija sufinansira izgradnju školske sportske dvorane za 95,11%, dok je za uređenje vanjskog prostora osigurano 76,84% bespovratnih sredstava, rekla je direktorica Vinkovačke razvojne agencije VIA Marina Hodak-Domaćinović.
8: Projektom će biti izgrađena i opremljena dvorana, jednodijelna školska sportska dvorana ukupne bruto površine 872 četvrna metra, ali isto tako će se i urediti vanjski prostor sa sportskim terenima za košarku, odbojku, skoku dalj, vježbalištem sa spravama i zelenim površinama.
5: Radovi bi trebali započeti kroz mjesec dana i trajati do kraja 2027. godine. Osnovnu školu Nikole Tesle u Mirkovcima pohađa 130 učenika koji će izgradnjom nove školske sportske dvorane dobiti uslove kakve imaju njihovi vršnjaci u drugim školama, istakao je direktor škole Alen Turjak.
2: Dugi niz godina, dakle generacije i generacije čekaju izgradnju nove sportske dvorane i ovo je zasigurno jedan od najbitnijih dana, rekao bih, u povijesti naše škole, s obzirom da još uvijek nastavu tjelesne i zdravstvene kulture obavljamo u holu škole, što ne pripada nekim pedagoškim standardima koji bi trebali vrijediti u bilo kojoj školi, a tako i u našoj. Zaista sam onako iskreno ljudski sretan najviše i ponajviše zbog naših učenika, ali jednako tako i naših kolega učitelja tjelesne i zdravstvene kulture te učiteljica razredne nastave.
5: Izgradnja školske sportske dvorane u Mirkovcima nastavak je snažnog investicionog ciklusa grada Vinkovaca u obrazovanje i sport. Cilj ovog ulaganja je osigurati jednake i kvalitetne uslove za obrazovanje, sport i rekreaciju u svim delovima grada, poručili su iz Vinkovačke gradske uprave.
3: Info plus. Info plus.
5: Delegacija predstavnika Srpske zajednice Vukovarsko-Sremske županije, predvođena dožupanom Srđanom Jeremićem, posjetila je opštinu Stari Jankovci, gde se sastala s tamošnjim opštinskim rukovodstvom. Opština Stari Jankovci izgradila je biciklističke staze i igrališta za decu, sportske objekte, a ozelenjene su i javne površine u svim mestima, izgrađene su pešačke staze, gradile su se i sanirale zgrade javne namene, a sanirani su i sakralni objekti. Posebna pažnja iskazana je prema realizovanim projektima u Sremskim Lazama i Oroliku, u kojima živi najveći broj pripadnika srpske zajednice na području te opštine.
9: U oba mjesta su zaista napravljeni vidljivi i značajni iskoraci, pa su tako i u ova dva mjesta izgrađene i biciklističke i pešačke staze, sama naselja su hortikulturalno oplemenjena, društveni dom u Sremskim Lazama potpuno je renoviran, stavljen je u funkciju i postaje središte društvenih dešavanja. U izradi je dokumentacija za novu zgradu na igralištu fudbalskog kluba Vidor u Sremskim Lazama, a zgrada fudbalskog kluba Orolik je u potpunosti nova i bit će stavljena u funkciju do kraja sljedećeg mjeseca. Sam centar naselja Orolik dobit će nove sadržaje, a jedna, ja bih rekao, od najvažnijih vesti za stanovnike Sremskih Laza i Orolika jeste da je ambulanta u Lazama, koja 3 godine nije radila od oštećenja nakon olujnog nevremena, potpuno sanirana i u jučerašnjem dogovoru između mene i direktorice Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije počinje sa radom u sredu 15.7.
5: Opštinski načelnik Dragan Sudarević zahvalan je na posjeti.
10: U tijeku je završetak biciklističke staze 11 km dužinom, prolazi kroz sva naselja naše općine. Završili smo slačionicu u Roliku sa prvim kolom. Rolik nakon 5 godina vraća se na svoje igralište. Završili smo radove neke i u Slakovcima, u Sremskim Lazama planiramo, spomen dom u Lazama je završen. Naglasak je više manje na staze, završetkom ovih 11 km biciklističkih staza. Potpisan je nedavno ugovor zelene infrastrukture gdje je planirano nekih 8,5 km staza plus 4 parkirališta. Tako da je možda satisfakcija našeg rada kad mještani kažu da više nemaju konkretnih ideja za ove kapitalne projekte. Svjesni smo i činjenice da nemamo kanalizacijsku mrežu u 3 naselja naše općine, ali evo privodi se kraju projektna dokumentacija.
5: Uz načelnika delegaciju su ugostili predstavnici Srpske zajednice iz SDSS-a, predsjednik opštinskog veća Nebojša Ninić i zamjenik načelnika Marko Živković.
11: Pa evo, ja mogu reći da sam jako zadovoljan dosadašnjim učinjenom, zadovoljan sam saradnjom sa gospodinom Sudarevićem. Izlazi nam u susret, dogovaramo se, sve potrebe naše rešavamo zajedno, nismo još naišli na neke nesuglasice. Mislim, ima još dosta da se radi, posla uvijek ima, ali evo, mislim stvarno da se odrađuje posla dosta i ja sam prezadovoljan za sada.
5: Županijsku delegaciju činili su i predsjednik županijske organizacije SDSS-a Dušan Jeckov, kao i predsjednik i sekretar županijskog veća Srpske nacionalne manjine Svetislav Mikerević i Dušan Latas.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Na sednici Savjeta za socijalnu zaštitu Vukovarsko-Sremske županije predstavljeno je 16 novih projekata za širenje socijalnih usluga u zajednici vrednih 4,6 miliona evra. Prema rečima županijskog pročelnika za zdravstvo i socijalnu zaštitu Marija Adamovića, reč je o dva programa. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje programa aktivnog starenja i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Sredstva za provođenje tih programa osigurali su Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike i Ured za udruženja Vlade Republike Hrvatske.
12: Ukupna alokacija sredstava za našu županiju biti će kroz tih 16 prijavitelja 4,6 milijuna eura, što je gotovo znači 288 tisuća eura po prosjeku po prijavitelju. Svakako jedan pozamašan iznos koji će biti usmjeren u podizanje razine kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga u našoj županiji i koji će svakako doprinijeti socijalnoj uključenosti svih društvenih skupina. Ovdje u svakom slučaju govorimo o osobama treće životne dobi, znači starijim osobama, djeci s teškoćama u razvoju, odnosno općenito osobama sa invaliditetom.
5: Predsjednica Savjeta za socijalnu zaštitu Vukovarsko-Sremske županije Darija Nikolić na čelu je Doma za starije i nemoćne osobe u Iloku, kojem je također odobren projekat u okviru kojeg će organizovati besplatnu uslugu prevoza.
13: Mi ćemo pružati uslugu prijevoza starijih osoba na području grada Iloka i okolnih mjesta, jer takva usluga na području grada Iloka ne postoji. Isto tako ćemo organizirati mobilni tim koji će imati fizioterapeuta, socijalnog radnika, vozača, njegovateljicu i medicinsku sestru, gdje će mobilni tim obilaziti korisnike koji nisu u mogućnosti dolaziti u zdravstvene i ostale usluge i tu uslugu koja im je potrebna pružiti u njihovom domu.
5: Među odobrenim projektima je i projekat Društva multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije koji je predstavio Mislav Ševo.
14: Naš projekt se zove Podrška bez barijera. Glavni cilj projekta bi bio uključivanje dakle, osoba s invaliditetom u društvo kroz pružanje više socijalnih usluga. Biće hortikulturne radionice, biće osigurana usluga prijevoza, kreativne radionice, posjet športskim objektima grada Vukovara. Biti će obuhvaćeno najmanje 52 korisnika, te će biti pruženo minimalno 1300 socijalnih usluga.
5: Brojne aktivnosti za starije osobe predviđene su projektom Društva Hrvatska žena Vinkovci, najavila je Martina Barnjak.
15: U projektu planiramo zapravo aktivnosti slobodnog vremena za starije osobe. Neke od njih su nordijsko hodanje, tjelovježba, fitness na otvorenom, kao i nekakva druženja uz društvene igre i kavu sa stručnjacima. Planiramo više od 600 korisnika kroz 36 mjeseci.
5: Vukovarsko-Sremska županija bila je partner u gotovo svim prijavama, istakao je pročelnik Mario Adamović.
12: Smatramo evo da jednostavno samo zajedničkim djelovanjem tih udruga, ustanova, nas kao jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave i nacionalne razine možemo zajednički doprinijeti stvaranju društva po mjeri svakoga pojedinca.
3: Info plus. Info plus.
5: Centar za nestalu i zlostavljenu djecu uz podršku pravobraniteljke za djecu i ove godine provodi nacionalnu preventivnu kampanju pod nazivom Najbolji dečiji kupač i onaj koji se nosi. Cilj kampanje je da tokom letnjih mjeseci podigne svijest o važnosti zaštite privatnosti, dostojanstva i bezbednosti djece. Poseban akcenat stavljen je na odgovorno ponašanje roditelja i svih odraslih kada je reč o fotografisanju, snimanju i deljenju sadržaja koji prikazuje djecu na internetu.
16: U protekloj godini bilježimo podatke od više od 900 prijava seksualnog zlostavljanja, uznemiravanja, spolnih sloboda protiv djece. Povećan je broj kaznenih djela u odnosu na pornografske sadržaje koji se odnosu na djecu. Isto tako apeliramo na roditelje da fotografije sa ljetovanja, sa obiteljskih druženja gdje su djeca u stvari oskudno obučena ne dijele po društvenim mrežama, jer to isto može biti predmet iskorištavanja, već da to zaista koriste odgovorno u okviru svog obiteljskog okruženja.
3: Info plus. Info plus.
5: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje upozorio je građane na pokušaje prevare u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao zaposlenici HZZO-a i telefonskim putem nude određene usluge i proizvode. Navode da im se javilo nekoliko penzionera zbog poziva upućenog s nepoznatog broja. Nepoznata osoba predstavila se kao radnik u zavodu i obavestila ih da su baš oni jedna od 1000 odabranih osoba u Hrvatskoj kojima će stići na kućnu adresu novo pomagalo za leđa i kolena, plaćeno ili sufinansirano od strane Europske unije, koje mogu i lično preuzeti. Posebno zabrinjavajuće je to što navedene nepoznate osobe ispituju da li ljudi koje su nazvali žive sami u domaćinstvu. Iz zavoda podsjećaju da su u više navrata upozoravali građane da ne nasedaju na pokušaje prevare od strane različitih trgovaca i akvizitera, koji se lažno predstavljaju kao zaposlenici HZZO-a, nudeći pritom usluge, pregleda i pretraga, skupe aparate i preparate, telefonski ili na kućnim adresama građana. Proteklih godina bilo je više dojava građana o prevarantima koji zloupotrebljavaju ime HZZO-a, tražeći čak novčani polog i PIN bankovnih kartica, naveo je zavod. Napominju da HZZO obavlja poslove koji se tiču ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje i dopunsko zdravstveno osiguranje u službenim ispostavama i područnim jedinicama, a ne na kućnim adresama niti telefonskim pozivima. HZZO se ne bavi prodajom niti preporukom bilo kakvih proizvoda, navodi se u saopštenju. Građane koji se nađu u pomenutoj situaciji pozivaju da ne daju svoje lične podatke nepoznatim osobama putem telefona i da svaki pokušaj prijave policiji. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Pozitiva.
3: Pozitiva.
4: Pozitiva.
2: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan. Budi cool. Budi cool. Budi cool. Budi cool.

0: Pozitiva. Pozitiva. Pozitiva.
1: Mladi okupljeni u udruženju Borovsko srce, koji su ujedno bili prijatelji prerano preminulog Vasilija Sentivanca iz Borova, i ove godine organizuju memorijalni turnir u njegovu čast u malom fudbalu, čuvajući uspomenu na svog prijatelja kroz sport, druženje i humanitarnu akciju. Šesti memorijalni turnir Vasilija Sentivanac biće održan u Borovu, a početak takmičenja zakazan je za petak 3. jul. Turnir organizuje udruženje Borovsko srce, koje već godinama kroz ovaj događaj okuplja sportiste, prijatelje i meštane kako bi zajedno dali počast Vasiliju i promovisali zajedništvo. Među mladima podsjetio je Nikola Lukić, predsjednik udruženja.
2: Ove godine seniorske ekipe mogu od 2010. godišta i sve starije, pionirske ekipe su 2011. godište i mlađe, znači svake godine pomjeramo, kako su generacije završavaju 8. razred, onda izlaze u seniorske kategorije. Nagradni fond smo ove godine malo podigli. Za seniore prvo mjesto bit će 2.500 eura, drugo mjesto 1.200 eura i treće mjesto 500 eura. Kotizacija ostaje 100 eura. Broj prijavljenih igrača može biti maksimalno 10, po sistemu 4+1. Za pionire malo nešto drugačije, tu igraju sistem igre 5+1, kotizacija je 30 eura. I maksimalan broj igrača isto je 10.
1: Konačan nagradni fond za pionire zavisit će od ukupnog broja prijavljenih ekipa. Prijave za učešće otvorene su do 4. 2. jula od do 20 časova, kada će biti izvlačenje parova. Zainteresovane ekipe mogu se prijaviti putem telefona kod organizatora.
2: Može se prijaviti na brojeve telefona 097-639-9721 Nikola ili ti 097-739-9721 Njegoš. Mogu se javiti na pozivom, može se javiti Viberom, kako kome odgovara. Nadamo se da će biti tombola, to sve zavisi od sponzora i od samih ljudi kako ko želi da pomogne. Kao i svaki godina pokušavamo da to privučemo što veći broj ljudi, sponzora, i nadamo se da će tako i ostati.
1: Pored sportskog nadmetanja, turnir će imati humanitarni karakter. Ulaz za sve posjetioce je slobodan, dok će dobrovoljni prilozi biti namijenjeni humanitarnim aktivnostima.
2: To će ostati tako kako i jeste od prvog dana turnira, tako i nastavljamo i dalje. Gledat ćemo uvijek nekom da pomognemo kako možemo i koliko budemo uspjeli.
3: Da li će biti organizovano jelo i piće, isto sve kao i prošle godine?
2: Kao i prošle godine, sve u organizaciji Udruge Borovsko srce. Mi imamo svoje piće već godinama. Od prošle godine smo počeli s radom i sa hranom, tako da gledat ćemo da nastavimo.
1: Generalni sponzori ovogodišnjeg memorijala su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar, kao i ostali sponzori koji su podržali organizaciju događaja posvećenog očuvanju sećanja na Vasilija Sentivanca i jačanju zajedništva u lokalnoj zajednici.
2: Pozivamo sve gledatelje koji vole da gledaju fudbal da dođu kod nas u Borovo, kao i svake godine da nastavimo s tom tradicijom, da bude što veći broj. Nadamo se tome i neka bolji pobedi.
3: Sve u sećanje vašeg prijatelja Vasilije.
2: Svake godine ostaje to taj neki žal, uvek se setimo njega početkom turnira. Mislim, stalno ga se setimo, ali eto tako kad to objavimo, onda svi se uglavnom sete toga i nastavit ćemo s tim radom. Drago nam je što eto uspevamo u tome i volili bi da tako bude do kraja.
1: Slušali ste posljednje izdanje Pozitive u ovoj sezoni preletnje pauze. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragan Zečević, Sandar Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za podizanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Do novog susreta 4. septembra. Srdačno vas pozdravljamo.
0: Pozitiva.
4: Pozitiva.
5: Pozitiva.
0: Emisija o mladima i za mlade, i za mlade, i za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo.